Важне місце а музеї в Зінті Арома в Пельске – стей статне музеї Аушвиц-Биркенау з трайнею устаєнцу а самостатне центрум заставізне а культуру Рома в Ошвінчимію. Центрум його се заложив в януарі 2023. Пежді суслідували дальшне інституція ако етнографіскі музеї Тарнув. Вен пшетстая традиціональну людову культуру регіона Тарнув, ядне вечеленє музея забіра се заставізнами а культуру Рома в Пельске.

Важне місце на музеєві зінті арома в Пельске, сте статне музеї Аушвиц-Біркенау, страйнею устаєнцу, а самостатне центрум заставізне а культуру Рома в Ошвінчимію. Центрум йосе заложив в януарі 2003 адважаще. Пежді суслідували дальшні інституції, ако етнографіський музей Тарнув. Вен пшецтая традиціональну людову культуру регіона Тарнув, ядне вечеління музея забіра се заставізнами а культуру Рома в Пельске.